ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
1: To je blízkosť?
3: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno, ale to je...